tapitiak at tsuala yung nga oksok tumiltak. Tusawo si CKLB kunit no nakakaktot na lao tatigon. Imgyo hingi tuhak nakluaktot.